Днес е 10 септември 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Спортисти зад граница» и «Богатствата на Тюркия» в ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната между Съединените щати и Иран ще приключи незабавно след междинните избори на 3 ноември. Тръмп изрази мнение, че Техеран няма да може да издържи още дълго. Американският президент обвини Иран, че се опитва да повлияе върху резултатите от изборите, като определи иранското правителство като отчаяно. Тръмп заяви също, че Вашингтон в момента не настоява за нови преговори по иранската ядрена програма. Въпреки това, той не изключи възможността за бъдещи преговори, като посочи, че диалог все още може да се състои. Американският президент заяви още, че при ударите на САЩ са били поразени 9 ирански петролни танкера.
1: Външното министерство на Република Тюркия изрази съболезнования за загиналите при експлозия в северозападна Сирия. Взривът избухна в сряда в склад за събиране на отпадъци от боеприпаси в Идлиб. От министерството заявиха, че са дълбоко наскърбени от трагедията в град Сармада. Изпитваме дълбока скръб за загиналите при експлозията в склад за боеприпаси в град Сармада, Идлиб, състояла се днес, 9 септември. Изразяваме своите съболезнования към близките на жертвите и целият сирийски народ, сочи изявлението на ведомството. По данни на сирийските власти, при инцидента са ранени и 10 души.
0: Тюркия и още 7 държави обявиха подкрепата си за решението на Великобритания да забрани вноса на стоки от незаконните израелски селища в окупираната палестинска територия на Западния бряг. 8-те държави подкрепиха също ограниченията върху услугите, свързани с незаконните селища, както и въвеждането на допълнителни търговски ограничения върху произведените в тях стоки. В съвместно изявление външните министри призоваха международната общност да предприеме конкретни мерки срещу политиките на Израел, които допринасят за запазването и разширяването на незаконните селища. Държавите потвърдиха и ангажимента си към решението за две държави, като го определиха като единственият жизнено способен път към траен мир. Те подчертаха подкрепата си за създаването на независима палестинска държава в границите от 4 юни 1967 година със столица окупирани от Израел източен Ерусалим.
1: Четирима палестинци от едно семейство загинаха при израелски въздушен удар в Бейт-Лахия, северната част на Газа. Нападението бе извършено в четвъртък въпреки действащото примирие. Телата на жертвите са транспортирани в болница Ал-Шифа в град Газа. Улучена е къщата на семейство Ахмед. При удара има и ранени, а няколко души са в неизвестност под развалините. Тази сутрин израелски бойни машини и дрон откриха огън и по палатки в бежанският лагер Джабалия има ранени. Израелски изтребители нанесоха удари близо до болница Камал Адуан в същият лагер. Същевременно израелски военни кораби откриха интензивен огън край бреговете на Хан Юнис и източно от централната част на ивицата. С тези действия Израел отново наруши споразумението за примирие, което влезе в сила на 10 октомври 2025 година.
0: Русия изрази надежда, че мирните преговори за прекратяване на войната в Украина скоро ще бъдат възобновени. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че съществува потвърдена политическа воля за връщане към преговорния процес. Изявлението му дойде, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио повдигна въпроса за създаването на пътна карта, която би могла да доведе до споразумение приемливо и за двете страни. Песков подчерта, че Москва няма намерение публично да обсъжда подробностите на евентуално споразумение. Той обаче посочи, че Русия продължава да поддържа контакти с Съединените щати. След телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, Песков заяви: надяваме се тези преговори да бъдат възобновени в обозримо бъдеще.
1: Около 8 американски изтребителя F-15 са претърпели реки повреди при ирански атаки в Йордания. Самолетите вече са отремонтирани и отново са готови за полети. Това съобщи американският телевизионен канал CBC News. Телевизията се позова на източници, запознати с ситуацията около удара срещу американска военна база Мувафак Салти в Йордания, извършен през нощта на 8 срещу 9 септември. Според източници, пораженията по изтребителите F-15 са били незначителни. Нападението бе извършено след като във вторник Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 ирански танкера. Това беше съобщено като отговор на ирански удар срещу американски военен кораб. Чухте новини.

Драги слушатели, уважаеми слушатели, здравейте! Днес ще ви разказвам за живота и спортните успехи на едно от най-ярките имена в историята на турския бокс – Буусенас Чакыроğlu. Кариера изпълнена с 2 олимпийски сребърни медала, световна титла и 3 европейски титли. Ако сте готови, нека заедно се отправим на пътешествие през историята на тази голяма шампионка. Буусенас Чакыроğlu е родена на 26 май 1996 година в Трабзон. Израснала в красивия черноморски град още от ранна възраст, тя се насочва към спорта. Завършва висшето си образование в факултета по спортни науки на университета в Дюздже, специалност физическо възпитание и спорт. Висока 164 см и тегло 50 кг, Буусенас продължава кариерата си като състезателка на спортен клуб Фенербахче. Възходът на Буусенас на международната сцена започва през 2017 година с златния медал, който печели на Европейското първенство по бокс за жени на Европейският съюз в Каша, Италия. През 2018 година тя печели сребърен медал на Европейското първенство в София, България, а на Европейското първенство за състезатели до 22 години в Румъния завоюва златото. Звездата на младата боксерка вече започва да изгрява.

2019 година се превръща в повратна точка в кариерата на Бусенас Чакыроğlu. През юни 2019 година тя печели златен медал в категория муха на европейските игри в беларуската столица Минск и става шампионка на европейските игри. През август 2019 година достига до финала в категория до 51 кг на Европейското първенство по бокс за жени на EUBC в Мадрид, Испания и печели златния медал. Нещо повече, избрана е за най-добра боксерка на първенството. Това оттиче в състезание с участието на повече от 200 спортисти от 31 държави е доказателство за изключителното й представене. През октомври 2019 година Бусена спечели сребърен медал на световното първенство по бокс за жени на AIBA в Улан-Удэ, Русия. Едва на 23 години тя вече е вице-световна шампионка. В началото на 2020 година печели златен медал на олимпийската квалификация във френската столица Париж и влиза в историята. Турнирът е европейска квалификация за квоти за олимпийските игри в Токио 2020. С този успех Бусенас получава право да участва на Олимпиадата в Токио и става първата турска спортистка, спечелила олимпийска квота в бокса. Освен това си осигурява правото да бъде поставена сред водачите в схемата на олимпийския турнир. Това е първи подобен успех в историята на турския бокс. Летните олимпийски игри Токио 2020, проведени през 2021 година в японската столица, се превръщат в незабравимо преживяване за Бусенас. В зала Кокугиган Арена тя записва поредица от победи в категория муха и достига до финала. Там се изправя срещу българската боксерка Стойка Кръстева и печели сребърен медал. Благодарение на Бусенас, Тюркия завоюва първия си олимпийски медал в женския бокс. През юни 2022 година на Европейското първенство по бокс за жени в Будва, Черна гора, Бусенас побеждава на финала в категория до 50 кг ирландката Кейтлин Фрайер с 5-0 и става европейска шампионка. Това е нейната втора европейска титла. През май 2022 година тя постига исторически успех на Световното първенство по бокс за жени, организирано от Международната боксова асоциация, спортния комплекс Башак Шехир в Истанбул. Бусена спечели всичките си срещи, а на финала побеждава колумбийката Ингрид Лорена Валенсия Виктория и завоюва световната титла в категория до 50 кг. Да стане световна шампионка в собствената си страна е било съвсем различно и специално преживяване за нея. През юли 2023 година участва в категория до 50 кг на третите европейски игри в Краков, Полша. След като печели всичките си срещи и достига до финала, там побеждава французойката Васила Ладири с 5-0 и завоюва златния медал. Същевременно се осигурява квота за олимпийските игри в Париж през 2024 година. През април 2024 година Бусенас участва в категория до 52 кг на Европейското първенство по бокс в сръбската столица Белград. На финала побеждава руската боксерка Анастасия Кол с 5-0 и печели златния медал. Така след титлите през 2019 и 2022 година, Бусенас става европейска шампионка за трети път през 2024 година. Това е изключително постижение за турския женски бокс. През август 2024 година представя Тюркия в категория до 50 кг на летните олимпийски игри в Париж. На четвърт финала побеждава двукратната световна шампионка от Индия Никхат Зарин, а на полуфинала в олимпийката Айра Вилегас. Така достига до финала и става първия боксер в историята на Тюркия, достигнала до финал на две олимпийски игри. На финала на 9 август 2024 година Бусенас губи от китайката У Ю и печели сребърен медал. Така Чакыроğlu става първият боксер в историята на Тюркия, спечелил медали от две олимпийски игри. През септември 2024 година достига до финала в категория до 51 кг на световното първенство по бокс в Ливърпул, Великобритания. На финала губи от казахстанската си съперничка и световна шампионка Алуа Балтикбекова и печели сребърен медал. През март 2025 година участва като поставена под номер 1 в категория до 52 кг на световното първенство по бокс за жени в Ниш, Сърбия и достига до финала. Там губи от севернокорейката Панг Чол Ми и печели сребърен медал. С този резултат медалите на Бусенас от световни първенства стават общо 4. Един златен през 2022 година и 3 сребърни през 2019, септември 2024 и март 2025 година. Впечатляващата равносметка в кариерата на 29-годишната Бусенас Чакыроğlu изглежда така. 2 сребърни олимпийски медала – Токио 2020 и Париж 2024. Един златен медал от световно първенство – Истанбул 2022. 3 сребърни медала от световни първенства – 2019, септември 2024 и март 2025. 3 златни медала от европейски първенства – 2019, 2020.

0: 2022-2024. Един сребърен медал от Европейско първенство 2018. Два златни медала от Европейските игри Минск 2019 и Полша 2023. Към тях се прибавят и множество титли от международни турнири. Бусенас е първата турска спортистка, спечелила олимпийска квота в бокса, както и първият турски боксер, завоювал медали на две олимпийски игри. Успешната боксерка не крие, че целите й са още по-високи и че иска да спечели златен медал на олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Понякога ще бъдем първи, понякога няма да спечелим медал. Днес резултатът беше такъв, няма какво да направим. Ще си починем и ще продължим оттам, докъдето сме стигнали, казва Бусенас. Тя демонстрира решителността си с думите. Всяка следваща година се стремя хората да виждат една по-различна и по-добра Бусенас от предходната. През предстоящия период тя ще се бори на Европейските игри в Истанбул за квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Бусенас Чакрул е известна със своя контролиран и стратегически стил на бокс. В срещите си тя съчетава отличен контрол върху позицията, точни удари и дисциплинирана защита. Тъй като се състезава в лека категория, трябва постоянно да следи хранителния си режим. Боксорът, на когото най-много се възхищава, е украинецът Василий Ломаченко. На 29 години Бусенас Чакурулу вече е едно от най-ярките имена в историята на турския бокс. Пътят ѝ от Трабзон до световният връх е един от най-добрите примери за силата на упоритостта и волята. Кариерата е изпълнена с два олимпийски сребърни медала, една световна и три европейски титли, вдъхновява следващите поколения. Нейната цел е олимпийското злато в Лос-Анджелис през 2028 година. Решителността на тази успешна спортистка, която казва «Всяка следваща година се стремя хората да виждат една по-различна и по-добра Бусенас от предходната», е най-силният знак за стремежа и да превърне мечтите си в реалност. Бусенас Чакърулу продължава да бъде гордост за турския спорт. Поделихме с вас вдъхновяващата история на Бусенас Чакърулу. Пожелаваме още много успехи на тази изключителна наша спортистка, която развява турското знаме на световните боксови рингове. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи в следващото предаване.
1: Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищница на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО до сега открихме исторически сгради, антични градове и културни обекти, включени в предварителния списък на световното наследство. Сега продължаваме нашето пътуване с живото лице на културното наследство. Насочваме маршрута си към традициите, ритуалите, сценичните изкуства, знанията и уменията, предавани от поколение на поколение, накратко към богатия свят на наследството, което ЮНЕСКО определя като нематериално културно наследство. Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, приета от ЮНЕСКО през 2003 година, има за цел да съхранява и предава на бъдещите поколения практиките, формите на изразяване, знанията и уменията, които общностите възприемат като част от своето културно наследство. Защото културното наследство не живее единствено в историческите сгради. Понякога то продължава да съществува в една мелодия, в ръцете на майстор, в празнична традиция или в церемония, изпълнявана в продължение на векове. Именно на първата спирка от това ново пътешествие ни очаква една вековна традиция, разпространила се от Анадола по света. Маршрутът ни отвежда в Конья, а темата ни е мевлевийската церемония – Сема.

Христото се оформя в коня след смъртта на Мевляна Джеляледдин и Руми през 1273 година и с течение на времето се разпространява в различни географски райони. ЮНЕСКО също обръща специално внимание на коня и Истанбул като важни центрове на традицията. Сема, една от най-характерните форми на изразяване на мевлевийската култура, с времето придобива облика на церемония със своите определени правила, музикален репертуар и методи за предаване на традицията. Бавно разтварящите се ръце на семазена, звут, кът на нея и въртенето около един и същ център. Сема не е просто визуално представление, а едно цяло, съставено от музика, облекло, движения и духовни значения. Церемонията започва с наат и продължава с импровизация на не, пешреф, деври веледи и четири селяма. Четирите селяма символизират различните етапи от духовното пътуване на човека, а всеки елемент, от облеклето на семазена до постнишнина, който ръководи церемонията, е част от този свят на значения. Мевлевийската музика и традиционните инструменти като ней и кудюм също са неразделна част от сема. Но защо сема е толкова важна за ЮНЕСКО? Преди всичко, мевлевийската церемония сема не е включена в списъка на световното наследство, където се намират историческите сгради и обекти, а в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. От гледна точка на ЮНЕСКО, ценността, която трябва да бъде опазвана, не се състои единствено в движенията на семазените, а включва музиката, познанията за церемонията, правилата на поведение, символичните значения и хората, които предават всичко това от поколение на поколение. След досието, представено от Тюркия пред ЮНЕСКО, мевлевийската церемония Сема е обявена през 2005 година за шедьовър на устното и нематериалното наследство на човечеството. С новата система, създадена в съответствие с конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година, през 2008 година традицията е вписана от името на Тюркия в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Така тази традиция, съхранявана в Анадола в продължение на векове, придобива още по-голяма международна валидност. Нарастването на международната видимост на сема като част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО прави още по-важно опазването на автентичния характер на традицията. В тази връзка Тюркия разработва мерки, насочени към съхраняването на сема не просто като визуално представление, а като едно цяло със своята музика, символика, духовно значение и церемониален ред. През 2008 година Министерството на културата и туризма определя важни принципи с публикуваната от него наредба относно мевлевийството и церемониите сема. Според тях церемонията трябва да се провежда на подходящо място и при подходящи условия. Мевлевийската музика трябва да се изпълнява на живо от състав с традиционна структура. Сема трябва да бъде представена като цялост с всички взаимно допълващи се части, а изпълнителите трябва да притежават необходимите технически и музикални умения. В наредбата, публикувана през 2017 година, Министерството отново припомня предишните разпоредби и подчертава необходимостта да се предотврати представянето на сема единствено като танцово шоу при неподходящи условия и от хора без необходимата подготовка. Така опазването на традицията се превръща в продължителен процес, който не приключва с вписването в ЮНЕСКО, а се развива в съответствие с потребностите, възникващи при нейното практикуване. Подходът на Тюркия към опазването не се ограничава само до изпълнението на церемонията. Съхраняването на мевлевийската музика, предаването на традицията на нови поколения, подготовката на квалифицирани изпълнители и подкрепата за традиционните майсторски умения също са част от този процес. Опазването на мевлевиханетата в Галата и Еникап в Истанбул и включването им в културния живот допринасят за запазването на връзката на традицията с нейните исторически пространства. Обявяването през 2010 година от Министерството на културата и туризма на Мехмет Гиргич, който изработва по традиционни методи сике, един от важните елементи от облеклото за сема, за живо човешко съкровище, също показва значението, което се отдава на опазването на майсторските знания за това наследство. Важно място в международната популярност на мевлевийската култура заемат и възпоменателните прояви Шебия Рус, които се провеждат всяка година през декември в Коня. Тези събития, в които участват хора от различни страни, превръщат духовния свят на мевляна и традицията сема в международна културна среща. Звукът на нея, който се издига от коня и въртенето на семазените, пренасят до наши дни вековната мевлевийска традиция. Родена от дълбоко вкоренената совистска култура на Анадола, днес сема продължава да съществува като едно от значимите културни наследства, които Тюркия представя пред света. Последите на Тюркия в ЮНЕСКО днес проследихме многовековното пътешествие на мевлевийската церемония сема. В следващия епизод ще се срещнем с още една от културните ценности.

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!

Днес е 10 септември 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Спортисти зад граница» и «Богатствата на Тюркия в ЮНЕСКО». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали и Гюнай Özgür.

0: Новини. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната между Съединените щати и Иран ще приключи незабавно след междинните избори на 3 ноември. Тръмп изрази мнение, че Техеран няма да може да издържи още дълго. Американският президент обвини Иран, че се опитва да повлияе върху резултатите от изборите, като определи иранското правителство като отчаяно. Тръмп заяви също, че Вашингтон в момента не настоява за нови преговори по иранската ядрена програма. Въпреки това, той не изключи възможността за бъдещи преговори, като посочи, че диалог все още може да се състои. Американският президент заяви още, че при ударите на САЩ са били поразени 9 ирански петролни танкера.
1: Външното министерство на

0: Република Тюркия изрази съболезнования за загиналите при експлозия в северо-западна Сирия. Взривът избухна в сряда в склад за събиране на отпадъци от боеприпаси в Идлиб. От министерството заявиха, че са дълбоко наскърбени от трагедията в град Сармада. Изпитваме дълбока скръб за загиналите при експлозията в склад за боеприпаси в град Сармада, Идлиб, състояла се днес, 9 септември. Изразяваме своите съболезнования към близките на жертвите и целият сирийски народ, сочи изявлението на ведомството. По данни на сирийските власти, при инцидента са ранени и 10 души.
1: Тюркия и още 7 държави обявиха подкрепата си за решението на Великобритания да забрани вноса на стоки от незаконните израелски селища в окупираната палестинска територия на Западния бряг. 8-те държави подкрепиха също ограниченията върху услугите, свързани с незаконните селища, както и въвеждането на допълнителни търговски ограничения върху произведените в тях стоки. В съвместно изявление външните министри призоваха международната общност да предприеме конкретни мерки срещу политиките на Израел, които допринасят за запазването и разширяването на незаконните селища. Държавите потвърдиха и ангажимента си към решението за две държави, като го определиха като единственият жизнено способен път към траен мир. Те подчертаха подкрепата си за създаването на независима палестинска държава в границите от 4 юни 1967 година със столица окупирани от Израел източен Ерусалим.
0: Четирима палестинци от едно семейство загинаха при израелски въздушен удар в Бейт-Лахия, северната част на Газа. Нападението бе извършено в четвъртък въпреки действащото примирие. Телата на жертвите са транспортирани в болница Ал-Шифа в град Газа. Улучена е къщата на семейство Ахмед. При удара има и ранени, а няколко души са в неизвестност под развалините. Тази сутрин израелски бойни машини и дрон откриха огън и по палатки в бежанският лагер Джабалия има ранени. Израелски изтребители нанесоха удари близо до болница Камал Адуан в същият лагер. Същевременно израелски военни кораби откриха интензивен огън край бреговете на Хан Юнис и източно от централната част на ивицата. С тези действия Израел отново наруши споразумението за примирие, което влезе в сила на 10 октомври 2025 година.
1: Русия изрази надежда, че мирните преговори за прекратяване на войната в Украина скоро ще бъдат възобновени. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че съществува потвърдена политическа воля за връщане към преговорния процес. Изявлението му дойде, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио повдигна въпроса за създаването на пътна карта, която би могла да доведе до споразумение приемливо и за двете страни. Песков подчерта, че Москва няма намерение публично да обсъжда подробностите на евентуално споразумение. Той обаче посочи, че Русия продължава да поддържа контакти с Съединените щати. След телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, Песков заяви: надяваме се тези преговори да бъдат възобновени в обозримо бъдеще.
0: Около 8 американски изтребителя F-15 са претърпели реки повреди при ирански атаки в Йордания. Самолетите вече са отремонтирани и отново са готови за полети. Това съобщи американският телевизионен канал CBC News. Телевизията се позова на източници, запознати с ситуацията около удара срещу американска военна база Мувафак Салти в Йордания, извършен през нощта на 8 срещу 9 септември. Според източници, пораженията по изтребителите F-15 са били незначителни. Нападението бе извършено след като във вторник Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 ирански танкера. Това беше съобщено като отговор на ирански удар срещу американски военен кораб. Чухте новини.
2: Легендите на турският спорт.

Драги слушатели, уважаеми слушатели, здравейте! Днес ще ви разказвам за живота и спортните успехи на едно от най-ярките имена в историята на турския бокс – Буусеназ Чакыроğlu. Кариера е изпълнена с 2 олимпийски сребърни медала, световна титла и 3 европейски титли. Ако сте готови, нека заедно се отправим на пътешествие през историята на тази голяма шампионка. Буусеназ Чакыроğlu е родена на 26 май 1996 година в Трабзон. Израснала в красивия черноморски град още от ранна възраст, тя се насочва към спорта. Завършва висшето си образование.

образование във факултета по спортни науки на университета в Дюздже, специалност физическо възпитание и спорт. Висока, 164 см и с тегло 50 кг, Бусенас продължава кариерата си като състезателка на спортен клуб Фенербахче. Възходът на Бусенас на международната сцена започва през 2017 година с златния медал, който печели на Европейското първенство по бокс за жени на Европейския съюз в Каша, Италия. През 2018 година тя печели сребърен медал на Европейското първенство в София, България, а на Европейското първенство за състезатели до 22 години в Румъния завоюва златото. Звездата на младата боксерка вече започва да изгрява. В 2019 година се превръща в повратна точка в кариерата на Бусенас Чакиролу. През юни 2019 година тя печели златен медал в категория муха на европейските игри в беларуската столица Минск и става шампионка на европейските игри. През август 2019 година достига до финала в категория до 51 кг на европейското първенство по бокс за жени на EUBC в Мадрид, Испания и печели златния медал. Нещо повече, избрана е за най-добра боксерка на първенството. Това оттиче в състезание с участието на повече от 200 спортисти от 31 държави е доказателство за изключителното й представяне. През октомври 2019 година Бусенас спечели сребърен медал на световното първенство по бокс за жени на AIBA в Улан-Удэ, Русия. Едва на 23 години тя вече е вице-световна шампионка. В началото на 2020 година печели златен медал на олимпийската квалификация във френската столица Париж и влиза в историята. Турнирът е европейска квалификация за квоти за олимпийските игри в Токио 2020. С този успех Бусенас получава право да участва на олимпиадата в Токио и става първата турска спортистка, спечелила олимпийска квота в бокса. Освен това се осигурява правото да бъде поставена сред водачите в схемата на олимпийския турнир. Това е първи подобен успех в историята на турския бокс. Летните олимпийски игри Токио 2020, проведени през 2021 година в японската столица, се превръщат в незабравимо преживяване за Бусенас. В зала Кокугиган Арена тя записва поредица от победи в категория муха и достига до финала. Там се изправя срещу българската боксерка Стойка Кръстева и печели сребърен медал. Благодарение на Бусенас, Тюркия завоюва първия си олимпийски медал в женския бокс. През юни 2022 година на Европейското първенство по бокс за жени в Будва, Черна гора, Бусенас побеждава на финала в категория до 50 кг ирландката Кейтлин Фрайер с 5-0 и става европейска шампионка. Това е нейната втора европейска титла. През май 2022 година тя постига исторически успех на световното първенство по бокс за жени, организирано от Международната боксова асоциация, спортния комплекс Башак Шехир в Истанбул. Бусенас печели всичките си срещи, а на финала побеждава колумбийката Ингрид Лорена Валенсия Виктория и завоюва световната титла в категория до 50 кг. Да стане световна шампионка в собствената си страна е било съвсем различно и специално преживяване за нея. През юли 2023 година участва в категория до 50 кг на третите европейски игри в Краков, Полша. След като печели всичките си срещи и достига до финала, там побеждава французойката Васила Ладири с 5-0 и завоюва златния медал. Същевременно се осигурява квота за олимпийските игри в Париж през 2024 година. През април 2024 година Бусенас участва в категория до 52 кг на Европейското първенство по бокс в сръбската столица Белград. На финала побеждава руската боксерка Анастасия Кол с 5-0 и печели златния медал. Така след титлите през 2019 и 2022 година Бусенас става европейска шампионка за трети път през 2024 година. Това е изключително постижение за турския женски бокс. През август 2024 година представя Тюркия в категория до 50 кг на летните олимпийски игри в Париж. На четвърт финала победа

0: побеждава двукратната световна шампионка от Индия Нихат Зарин, а на полуфинала в Олимпиката Айра Вилегас. Така достига до финала и става първия боксер в историята на Тюркия, достигнала до финал на две олимпийски игри. На финала на 9 август 2024 година Бусенас губи от китайката У Ю и печели сребърен медал. Така Чакыроğlu става първият боксер в историята на Тюркия, спечелил медали от две олимпийски игри. През септември 2024 година достига до финала в категория до 51 кг на световното първенство по бокс в Ливърпул, Великобритания. На финала губи от казахстанската си съперничка и световна шампионка Алуа Балгикбекова и печели сребърен медал. През март 2025 година участва като поставена под номер 1 в категория до 52 кг на световното първенство по бокс за жени в Ниш, Сърбия и достига до финала. Там губи от севернокорейката Панг Чол Ми и печели сребърен медал. С този резултат медалите на Бусенас от световни първенства стават общо 4. Един златен през 2022 година и 3 сребърни през 2019, септември 2024 и март 2025 година. Впечатляващата равносметка в кариерата на 29-годишната Бусенас Чакыроğlu изглежда така. 2 сребърни олимпийски медала – Токио 2020 и Париж 2024. Един златен медал от световно първенство – Истанбул 2022. 3 сребърни медала от световни първенства – 2019, септември 2024 и март 2025. 3 златни медала от европейски първенства – 2019, 2022 и 2024. Един сребърен медал от европейско първенство – 2018. 2 златни медала от европейските игри – Минск 2019 и Полша 2023. Към тях се прибавят и множество титли от международни турнири. Бусенас е първата турска спортистка, спечелила олимпийска квота в бокса, както и първият турски боксер, завоювал медали на две олимпийски игри. Успешната боксерка не крие, че целите й са още по-високи и че иска да спечели златен медал на олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Понякога ще бъдем първи, понякога няма да спечелим медал. Днес резултатът беше такъв, няма какво да направим. Ще си починем и ще продължим оттам, докъдето сме стигнали, казва Бусенас. Тя демонстрира решителността си с думите. Всяка следваща година се стремя хората да виждат една по-различна и по-добра Бусенас от предходната. През предстоящия период тя ще се бори на европейските игри в Истанбул за квота за олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. Бусенас Чакыроğlu е известна със своя контролиран и стратегически стил на бокс. В срещите си тя съчетава отличен контрол върху позицията, точни удари и дисциплинирана защита. Тъй като се състезава в лека категория, трябва постоянно да следи хранителния си режим. Боксорът, на когото най-много се възхищава, е украинецът Василий Ломаченко. На 29 години Бусенас Чакыроğlu вече е едно от най-ярките имена в историята на турския бокс. Пътят ѝ от Трабзон до световният връх е един от най-добрите примери за силата на упоритостта и волята. Кариерата е изпълнена с 2 олимпийски сребърни медала, една световна и 3 европейски титли, вдъхновява следващите поколения. Нейната цел е олимпийското злато в Лос-Анджелис през 2028 година. Решителността на тази успешна спортистка, която казва «Всяка следваща година се стремя хората да виждат една по-различна и по-добра Бусенас от предходната», е най-силният знак за стремежа и да превърне мечтите си в реалност. Бусенас Чакыроğlu продължава да бъде гордост за турския спорт. Споделихме с вас вдъхновяващата история на Бусенас Чакыроğlu. Пожелаваме още много успехи на тази изключителна наша спортистка, която развява турското знаме на световните боксови рингове. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи в следващото предаване.
1: Легендите на турският спорт.

Тюркія – сокровищниця та на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО до сега открихме исторически сгради, антични градове и културни обекти, включени в предварителния списък на световното наследство. Сега продължаваме нашето пътуване с живото лице на културното наследство. Насочваме маршрута си към традициите, ритуалите, сценичните изкуства, знанията и уменията, предавани от поколение на поколение, накратко към богатия свят на наследството, което ЮНЕСКО определя като нематериално културно наследство. Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, приета от ЮНЕСКО през 2003 година, има за цел да съхранява и предава на бъдещите поколения практиките, формите на изразяване, знанията и уменията, които общностите възприемат като част от своето културно наследство. Защото културното наследство не живее единствено в историческите сгради. Понякога то продължава да съществува в една мелодия, в ръцете на майстор, в празнична традиция или в церемония, изпълнявана в продължение на векове. Именно на първата спирка от това ново пътешествие ни очаква една вековна традиция, разпространила се от Анадола по света. Маршрутът ни отвежда в Конья, а темата ни е мевлевийската церемония – Сема. Мевлевийството се оформя в Конья след смъртта на мевляна Джелял-ед-дин Руми през 1273 година и с течение на времето се разпространява в различни географски райони. ЮНЕСКО също обръща специално внимание на Конья и Истанбул като важни центрове на традицията. Сема, едно от най-характерните форми на изразяване на мевлевийската култура, с времето придобива облика на церемония със своите определени правила, музикален репертуар и методи за предаване на традицията. Бавно разтварящите се ръце на семазена, звукът на нея и въртенето около един и същ център. Сема не е просто визуално представление, а едно цяло, съставено от музика, облекло, движения и духовни значения. Церемонията започва с наат и продължава с импровизация на Ней, Пешреф, Деври Веледи и четири селяма. Четирите селяма символизират различните етапи от духовното пътуване на човека, а всеки елемент, от облеклето на семазена до постнишнина, който ръководи церемонията, е част от този свят на значения. Мевлевийската музика и традиционните инструменти като Ней и Кудюм също са неразделна част от Сема. Но защо Сема е толкова важна за ЮНЕСКО? Преди всичко, мевлевийската церемония Сема не е включена в списъка на световното наследство, където се намират историческите сгради и обекти, а в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. От гледна точка на ЮНЕСКО, ценността, която трябва да бъде опазвана, не се състои единствено в движенията на семазените, а включва музиката, познанията за церемонията, правилата на поведение, символичните значения и хората, които предават всичко това от поколение на поколение. След досието, представено от Тюркия пред ЮНЕСКО, мевлевийската церемония Сема е обявена през 2005 година за шедьовър на устното и нематериалното наследство на човечеството. С новата система, създадена в съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година, през 2008 година традицията е вписана от името на Тюркия в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Така тази традиция, съхранявана в Анадола в продължение на векове, придобива още по-голяма международна валидност. Нарастването на международната видимост на Сема като част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО прави още по-важно опазването на автентичния характер на традицията. В тази връзка Тюркия разработва мерки, насочени към съхраняването на Сема не просто като визуално представление, а като едно цяло със своята музика, символика, духовно значение и церемониален ред. През 2008 година Министерството на културата и туризма определя важни принципи с публикуваната от него наредба относно мевлевийството и церемониите Сема. Според тях церемонията трябва да се провежда на подходящо място и при подходящи условия. Мевлевийската музика трябва да се изпълнява на живо от състав с традиционна структура. Сема трябва да бъде представена като цялост с всички взаимно допълващи се части, а изпълнителите трябва да притежават необходимите технически и музикални умения. В наредбата, публикувана през 2017 година, Министерството отново припомня предишните разпоредби и подчертава необходимостта да се предотврати представянето на Сема единствено като танцово шоу при неподходящи условия и от хора без необходимата подготовка. Така опазването на традицията се превръща в продължителен процес, който не приключва с вписването в ЮНЕСКО, а се развива в съответствие с потребностите, възникващи при нейното практикуване.
Подходът на Тюркия към опазването не се ограничава само до изпълнението на церемонията. Съхраняването на мевлевийската музика, предаването на традицията на нови поколения, подготовката на квалифицирани изпълнители и подкрепата за традиционните майсторски умения също са част от този процес. Опазването на мевлевиханетата в Галата и Еникап в Истанбул и включването им в културния живот допринасят за запазването на връзката на традицията с нейните исторически пространства. Обявяването през 2010 година от Министерството на културата и туризма на Мехмет Гиргич, който изработва по традиционни методи сике, един от важните елементи от облеклото за сема, за живо човешко съкровище, също показва значението, което се отдава на опазването на майсторските знания за това наследство. Важно място в международната популярност на мевлевийската култура заемат и възпоменателните прояви Шебия Рус, които се провеждат всяка година през декември в Коня. Тези събития, в които участват хора от различни страни, превръщат духовния свят на мевляна и традицията сема в международна културна среща. Звукът на нея, който се издига от коня и въртенето на семазените, пренасят до наши дни вековната мевлевийска традиция. Родена от дълбоко вкоренената сувистска култура на Анадола, днес сема продължава да съществува като едно от значимите културни наследства, които Тюркия представя пред света. Последите на Тюркия в ЮНЕСКО днес проследихме многовековното пътешествие на мевлевийската церемония сема. В следващия епизод ще се срещнем с още една от културните ценности на Тюркия. Тюркия – съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!